0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: zone RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta. Evo nas u novoj radnoj sedmici u prvom izdanju ovosedmičnom folk popodneva Radija Breza. Dakle, u jednom danu koji je jako temperaturno umjeren, fin za razliku od nekih dana kada su nas vrućine blokirale od moždanih vijuga pa dalje. Danas je ugodno, fino i nadam se da će i ovo druženje u folk popodnevu biti isto tako ugodno i fino do 17 sati. Kako rekao, početak je radne sedmice, nećemo ništa forsirati, onako laganini krenut ćemo pa dokle se dovedemo. Vi sve vrlo dobro znate, znate pravila igre i znate kako napraviti dobro raspoloženje, pa vam neću puno ni pričati o tome. Reći ću vam samo da je naše glavno oružje Viber broj 061 767 592, a naravno i brojevi telefona 032 783 552 i 553. Ostalo sve znate, pišite, tipkajte, zovite, mi ćemo vas pozdraviti kada je muzika u pitanju, pa se čujemo da vidimo šta to vi želite da slušate u folk popodnevu Radija Breza. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: I tako mi dalje preslušavamo vaše muzičke želje. U polku podnevu Radija Brezal 14:14. Da vidimo šta ste nam to pisali na Viber broj 061-767-592. Dok ja čitam poruke, možete da se pozvati na telefone 032-783-552 i 553. Ovako, piše nam Amela, pozdrav ide od Amele iz Srhinja, ako može muzička od Huleta, pukni čašo. Hule, pukni čašo. Pa evo da vidimo. Pa evo mi se Alma negdje izgubila bila, pa se odjednom pojavi ko duh. Pozdrav Čepa, ko može za mog kolegu Kema, loženi me babo moj, hvala. A sad ide ono cerenje sa ovim smajlima. Biće, biće Alma, biće, idemo do 552 telefona, halo, halo.
1: Dobar dan Čepa.
0: Dobar dan.
1: Ma kako si mi, jesi umorio?
0: Nisam se umorio, dobro sam, jeste nam vi dobro?
1: Ma Safija iz Fojnice, ma dobro sam.
0: Safija, šta se radi u Fojnici?
1: Ma šta, eto, ista vala, malo na pijacu, malo, eto, dobro, mala, prešla tam i hajde, radne kući i radovi.
0: Šta ima u Reumalu?
1: Ma je, obnavlja se sve restorani, novo, o, nešto,
0: super,
1: sva šta nešto.
0: Super, super, svaka čast.
1: Eto. Eto, pozdrav tebi Čepa, tvojim radnicima, Šahi, Fati i pjesma Može li od Hasibe Agić, Sjela Hajraka i Bunara.
0: Može, bit će pjesma.
1: Ajde, lijepo.
0: Sretno i prijatno. Hvala lijepa, pozdrav našoj lijepoj Fojnici. Drago mi je za Reumal da to tako ide kako treba, jeli? Super, super. Jesmo rekli za Almu, Kema, loženi me babo moj, jesmo. Evo nama Iše, kaže, pozdrav Šaban, gdje ste sada drugovi? Dobro. Pa idu selami u Bihać, Zlata Avdić, majka je jedna. Dobro. I Šačir nam piše, muzička Ilda Šaulić, stani dušo da te ispratim. Može, bit će. Eto, to su dakle poruke za ovaj blok. Preslušavat ćemo naravno i dalje vaše muzičke želje. I dalje otvoren Viber broj 061 767 592.